Buddy Hollyk eta Jerry Allisonek idatzitakoa da That Will Be The Day izeneko abestia. The Crickets taldearen ahotsez entzungo dugu jarraian. Askok eskaini daben kantua dugu honako hau be. The Beatles eta Linda Ronstadt be badagoz kantua eskaini dabenen artean. Rolling Stone aldizkariak egindako garai guztietako 500 kanta honenen zerrendan 29. da That Will Be The Day. Centauros del Desierto filmean John Wayne aktoreak sarritan aipatzen eban esaldia dugu kantu honen izenburua.

Silvi Rodríguez eta Pablo Milanés entzungo doguz batera El breve espacio en que no estás izeneko kantuan. Silvio Rodríguezen comienzo y final de una mañana verde izeneko lanean agertu zan lehenengoz abesti hau 1984 urtean. Manuel Mijaresek, Amaia Urangak eta Silvio Rodríguezek berak bakarka be eskaini izan dabe inoiz abesti hau.

Keith Richardsen bakarkako bigarren lanetik Hate It When You Leave abestia entzungo dugu, 1982 urtekoa. Bere suinak Jack Snowdek egindakoa da abestionen bideoa, eta bertan bizitzaren simpletasuna gauzarik ederrena dala azaltzen deusku Richardsek. Norberak maitatzen dauazan pertsona eta tokiei omenaldia eskaintzen deutze abesti honetan.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Neil Young jarraian Crazy Horsekoakaz batera, zuzenean grabautako Double A izeneko abestia da entzungo duguna. 2003 urtean eskainitako jiran grabatutako Greendale izeneko lanaz ari gara. Bere 25. diskoa honakoa. Neil Younen diskorik erreibindikatzaileena eta kontzientzia sozial handiena daukana askoren esanetan. 2020 urtean zuzeneko lan honen berrargitararpena iragarri dau Younek Return to Greendale izeneko disko hain zuzen.

Imanol Larsabalen Baionatik Bilbora, Mea kulparik ez izeneko diskoan agertu zan, 1986. urtean. Koldo Izagirrerenak dira hitzak eta musikea Imanolena.

Eric Claptonen Reading with the King diskora joko dugu izen bereko abestia entzuteko. 2000 urtean kaleratutako diskoa izan zan eta Eric Claptonegaz batera bibikin handia izan zan lan honetan. Blues tradizionalaren Grammy saria irabazi eban lan honek. Salmenten aldetik be oso lan arrakastatzua izan zan, platinozko diskoa lortuz. Eric Clapton beti izan da bibikin zalea eta blues zalea eta honakoa etzan izan ba, biak batera aritutako lehenengo aldia. 1967 urtean jueben lehenengoz Claptonek eta BB Kingek eta orduan 22 urte eukasan gitarra jole ospetsuak.

0: Florence the Machinen Kiss with a Fist intzungo dugu. Indie rock banda honen lehenengo laneko abestia. 2009 urtekoa, kolpeak eta violentzia kontuak aipatzen dira narren, taldeak esan dau inoiz, ez dala etxe barruko violentziaren ganeko abestia. Ezei dago biktimarik kanta honetan.
1: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

Alaitz eta Iletxea eta Maider Zabalegi izan ziran Alaitz eta Maider. 80ko hamarkadaren amaieran aritu ziran alkarregaz, trikitrisa osagarri nagusi eben pop talde asko sortutako garaian, Maixa eta Aixiar, Gozategi edo Etzakit izan ziran mota honetako beste talde batzuk. Txanpon baten truke eta Amets bat dira bikotearen kanturik ezagunenetarikoak. Azken hau gogoratuko dugu. 1987ko Alaitz eta Maider diskoan aurkituko dozu abestia.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Oasis taldearen kantua dugu Stop Crying Your Heart, 2002 urteko banda honen 5. lanean agertu zen. Euren arrakasten artean sartzen dan abestietariko bat da honakoa. Garai zailetan bizitzarekin aurrera egin beharraz ari dira abesti honetan. Noel Gallagherrek azaldu da inoiz, lagun bat oso txarto egoala eta bera buruan eukala idatzi ebala abestia. Gallagherrek aitortu dau era berean taldekideek pentsau esarren berak argi eukala abesti honek arrakastan di lortuko ebala. Askok sartu dabe historiako kantu onenen zerrendan. El efecto mariposa izeneko pelikularen soinu bandan beagertu da abesti hau eta beste batzuen artean. Leona Lewisek be badauka abesti honen bertsinoa.

Evanescence rock bandaren lehenengo lanean agertu zen Bring Me to Life kantua. Kantu neri esker, Ameriketako Estatu Batuetako taldea munduan zehar egin zen ezaguna. 7 milioi kopia baino gehiago saldu dauz munduan zehar kanta honen 7 milioi kopia esan nahi dugu. 2003 urtean bakarrik kanturik salduena izan zen. Amy Lee Dino jatetxe baten bizi izandako historio baten inspira usala abesti hau idazteko. Antzadanez, ezagutzen ezeban pertsona batek zoriontzua da nita hundu eutzon eta zer pentsau emon eutzon horrek. Lik antza, guzurra esan eutzon zoriontzua dala erantzunaz.

The Strangers taldearen kanturik ezagunenetarikoa gogoratuko dugu, Golden Brown. Aipatzen danez, kanta honek hainbat jarraitzaile daukaz eta beste horrenbeste interpretazio. The Strangers taldeaz, banda eklektikoa dela esaten da, bere estiloa punk rock eta new wave artean sartu daiteke. Golden Brown abestian pop barrokoa eskaintzen dabela aipatu izan da inoiz. 1981 garren urteko kantua dugu.

Beste maite zaitut, nazta. Eta inkorrota garria dut gerratea. Oh, edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josazu behin gederen zan. Gara izarrak oroitzeko.

Soundgarden grunge taldearen Black Hole Sun abestia gogoratuko dugu, 1984. urtekoa. Spoonman izeneko lanean agertu zan. Banda honen abestirik ezagunenetarikoa da, 1985. Grammy saria bejaso eban. Bideoak be zeresana eragineban, batzuentzat David Lynchen pelikulen erreferentzia egiten zan bideo honetan, MTVk harrera oso ona egin eutzon. Black Hole Sun abestiaren bertsio ugari egin dira Polanka, Incubus, Alanis Morissette edo Guns N' Roses taldeek bertsionatu dabe.

0: Albokaren aristarren balada entzungo dugu. Folk talderik garrantzitsuenetarikoa dugu Alboka Euskal Herrian. Txomin Artola, Alan Griffin, Josan Goikoetxea eta Martin Zarko izan ziren taldearen sortzaileak 1984. Urtean. Orain entzungo dugun abestia 2004. Urteko lau anaiak lanean agertu zan. Kantu herrikoia honakoa.
1: Tronura ditu erregek mezu zaitoren semeak bildu. Oro zaizkio oinetaratu, aritz leinukoak salbo. Ez eiduten nahi maiestatea makurtu zure menea. Zabaldu baizik aritz bandera, beren gaztelu gorrea.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
1: Euskera hobetzen tartea.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
3: Lau haizetara irratzaioan jarraitzen dugu eta ordu honetan, eguenetan, Adolfo Aregita izaten da geugaz, Euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea, euskera hobetzen tartean ekiteko asmoz, eguerdion, Adolfo?
4: Eskerrik asko eta egunon, Rosi eta entzuliei.
3: Hainbat, kontu aipatu behar duguz gaurbe eta hasteko jaso dugun mezu baten berbak. Asko eskertzen dut, zuk esplikazio bat emotea.
4: Bai, kontua da, emotea, esan genke irueratara hori, ez da? Da menpeko esaldi kompletibo bat, aditz jokatu bakoagaz egitea, asko eskartzen dut, zuk esplikazio bat edo azalpen bat emotea, edo pasauta badago, igarota badago, emona, zuk argitasun bat edo azalpen bat emona, edo ta emon izana. Hiru aukera ditugu. Diferentzia da, zuk esplikazio bat emotea hori izan daitekela edo lehenean, edo orainean, edo geroagoan. Osea, denporaldetik da markatuakoa, neutroa. Ostera, emona aliz partizipio gazdarabilgunean da ia igarotakoa, ia pasa igarodana, ez da. Gaztelaniaz, el darme una explicación o el haberme dado una explicación, bereizten dira, baina praktikan askotan ba, neutralizatu egiten dira, ez ditugu iztunak ez ditugu gehiagi bereizten. Kontua da, diferentzia zein da ba, zehaztasuna, ez da, guke jasoera bat edo ekintza bat igarotako lez, amaitutako lez, burututako lez, erakutzi gura dugunean, zehaztasun gehiagoa da esatea, emona edo emon izana. Karo, ibilina zorrazterka, Rosi, testuetan eta bar, da, ohartu nesena da, esplikazio bat, emona, eskartzen dut, emona, hori, dala, euskera zaharragoan eta lehen didatorren, ba, kate horretan, ugariena edo normalena. Eta behar bada, barriagoa da naiz eta aspalditi datorra ube, emona horren ordez, ba, emon izana, ezta? Zein da kontua? Ba, guk, karo, emona esaten dugunean, batzuetan ulertu leiteke, esaldi erlatibo legez. Esplikazio bat emona da, emondakoa edo emonikoa, lokesea da, erlatiboa izaten da, orduen, ambiguidade hori baztertzeko, horregaitik izana sartu izan da horretan, ezta? Bueno, ze aditz nagusi erabiltzen dugu olako kompletibo partizipiozkoak erabiltzeko. Ba, aditz batago ugari eta da damu izan, damutu, arrepentirse de, ose, hori izateko, ezta? Edo autortu, ezta? Mogelen adibide bat, damu dabe gehiago ezin ostua. Bueno, edo ezagutu, edo autortu, edo rekonozer esateko. Ezagutu behar da ondo egina edo mesede hartua, eh? Bueno, eta holako adibidez, igarri. Igarri etzen utz egina, igarri eban utz egina, utz egin ebala, ez da, azken baten kompletiboa da. Edo, garbatu, damutu esateko sauna itzatzu?
3: Ez.
4: Ba, hau mugialdean da erabiltzen da, beste leku askotan galdu da, baina garbatu, da lehenago erabiltzen zan gehiago. Eta Juan Mateo erabiltzen dut asko hau meretzi herremendeko idazle bat, garbatuten jako lapurrari ostua. Ostu, el haber robado, esateko. Edo, gaur egun izan esateko. Bueno, eta nik San Pedro hori ezagutu erakin neutzan bere deungaro egina, deungaro txarto jokatu ebala. Bueno, gero, emon izana eredua, ba, hau guk aholkatzen dugu hain zuzen be eredu landuan, ba, hain zuzen be dalako kompletibo izate hori, el hecho de que hori adierazteko ba zehaztasun argiagoa dalako, ezta? Nik akorduan daukatzu misinuetara eta gazte santuan da gitxiago joango zinen ni baino, ze urte batzu gehiago baditut, ba, baina misinuetan eta gabonetan, parkatu, gazte santuan eguen guren, bariku guren, da horretan egunetan, asko kantaten zan, misiño kantua zan, damudot jauna, bihoz guztirik, zu nahi gabetu izana. Ez ez gehiago pekaturikan ere jaungoiko lastana. Zu nahi gabetu izana damudot, ez da? Eta, hor, hau, 19. edo 18. mendetik datorren emisio kanta bata, baina damutu edo naigabetu izana, ez da? Uhum. Oso polito izana da. Eta Gerriko, hau beste Gipuzkoako autore baten esaldi batekot, virtutearen nekiagaitik damu balu iaio izana. Osa, que como si se hubiera arrepentido de haber nacido, olako, ez da? Uhum. Bueno, horrexek hiru ereduak ditu, eta nik erreibindikatu nahi ditut, batez be euskera, iasoan euskera landuan, ba, ondo egina izana, olakoak erabiltea.
3: Eza era finkoa dan, ez dakit, baina sarri esaten da, inoren pentsuan dagoana, koitadu dago.
4: Zau pentsu guzen duen, ez da?
3: Bai.
4: Da, hau gaur egun, Rosi, gente edadekoa edo gizartea gero eta zahartuago dagoen honetan, nik uste dut edadeko jente asko que buruan daukan puntua da, bai. Ezta?
3: Da. Inoren pentsuan edo askotan zure pentsure dagoena be.
4: Zure pentsure dagoena, hori be bai. Noren pentsura.
3: Hori.
4: Karo, noren pentsura edo noren pentsuan bietar esaten dana. Esaten ez dana da pentsua, sustantibo legez. Espada beti esaten da pentsuan edo pentsura, normalean, ezta? Adibide batzu fal, ze hau da berba bat guk sartaldeko euskaldun darabilguna bia bestek iaia ez da bena ezagutu begiten, ez da? Da esatu baterako ba errefrau bat daukot ba mutiltzarren kontura, ez da? Ze batzuk etxean gelditzen dira amagaz eta gero behasahartzaroan ba ama hori besta betiko eta ama faltaten danean dino errefrau zar batek mutiltzarra inon pentsuan, ez da? Daue gure gizartean ezaguna da, ez da? Hemen eta Irlandan, hanepe, mutil zarrasko egon egin da bintza tradizioz. Itxasoko arriskuak direla eta be, hau uste dote Labairu iztegian agertuten da nesaldia. Olatuen pentsura ibilzan txalopa zistrin baten joiasan marinel gixakoak, ez da? Olatuen pentsura, ez da, a merced de esateko, uh-huh. Polita da, ez da. Bueno, horre zetira, gero, pentsura da, baita be, zerbaiten ustean, zerbaiten esperantzan esateko, bai hori, gaur gitxiago erabiltzen da, bai horretarako be, erabili izan da, ez da. Da, bueno, polita da, ez da. Orduantxe amaitu zan, arrantzalien pentsura, Domingo Agirre gidatzi ban, pentsu da esperantza esateko guk, balio hori ez dugu zertzen, ez da? Bueno, da ze beste berba daukagu inoren pentsuan hori esateko. Ba, beste modu bat izan daiteke, inoren mende edo inoren menpe, edo inoren ardurapean bebai, hori bebai, azpian bebai izan daiteke, noz arte behar dugu egon lotzarian oso menderatuta inoren azpian, hau Felipe Arsebeitiak idatzi iban 19. mendean, ez da? Eta, gero, pekora, pekoan, hau guztiz ez da, esanguria da ardurapean esan ere egotea, hau Bizkai ekialdean, esan daigun Markinalde, da leharti bai bultan ondino be bizida, ez da? Da Eibarren be bai, Eibarko berbetatik harturiko esaldi bat daukat Oribe Etxebarriak idatzi bena, inoren pekora ondo dabil a cuenta ajena no anda mal, esateko. Horxe guztio.
3: Gaztelaniaz, a punto de naufragar, euskeraz, galtzeko sorian.
4: Guke behar bada gure berbetan hori sorian gitxiago erabiltzen dugu, ez da? Baina hori da galtzeko sorian, batez be aditzak direnean arriskua edo txarrerako susmoa, arriskurako zubertea, txarrerako zera dagoen aditzekin, ez da? Hil, ito, lehertu, galdu, ondatu, holako aditzak asko erabiltzen dira, ez da? Da sorian hau, ba, gure klasikoetan, da polita da gainera, zeuskera, jasoaren, landuaren irudi da, zer egiteko, zertarako sorian, ez da? Euskara landuaren data, hilteko sorian eta perilean, hau, Gipuzkoan, ez da? Gero, kondenatzeko sorian, hau, gure hain ibarro, sermoi eta, bueno, kondenatzeko sorian, baserua eta inpernua. Edo, amiltzeko sorian, hau, Agirre Astea zubok, ez da? Amildu da, jauzi precipitarse, ez da? Amiltzeko sorian. Hiri gaixoak lertzeko sorian, hiri proba baten, ez da, lertzeko sorian, ez da? Ateak puskatzeko sorian zeuden, puskatzeko apurtu beharrean, esango endukena, Erotzeko zorian bilintzek bere berzoa den, animatikan maite bazaitut, animatikan maite bazaitut, erotutzeko zorian, bilintxe poeta oso erromantikoak donostiarrak, ez da? Da, zoratzeko zorian eta olakoak, bueno, amaitzeko zorian, ondatzeko, olakoak hainbeste ditugu. Gero, ze beste modu daukagu hori bera apunto de, edo horren taiuko bat esateko. Beste bat, duk sartaldean euskara biltzen dugu, adiz partizipio eta beharrean, ez da betrako, jauzi beharrean, edo adarrak apurtu beharrean ikindekin aleginean, edo ondatu beharrean, edo lerregin beharrean, hil beharrean, beharrean berabiltzen dugu, hainbet aldiz.
3: Eta jaustekotan, bebai,
4: Bai, hori bebai. Edo jaustiko bebai, ez da? Jaustiko egonaz, baina azkenin naz jauzi, ez da? Edo jaustekotan hori bebai. Eta gero beste klasiko bat, nik, hau, gure entzule itan dugu, euskizu, eia zenbat eraino, entzuterik daukien, ez? Eta batrako, jauzia ginean, edo illa ginik, hori ezaguna dozue, ezaguna da, esate baterako haizeak arbolak hausia ginean darabiltz. Orain lehenago haizeteak hainbat arbola jauzi da bideo bastaretan, ez da? Ja, hausia ginean, hau da erditik apurtua ginean, ez da? Bueno, gero aginik bai, goitua ginik, garaitua ginik apunto de benzer, esateko, edo urratua ginik egoan matxina da, edo errebolta, ez da, bueno, edo, bueno, hila ginik, da, ugariena, eta itxasoko ainibarroren beste bat aukat, egitekoak egin behar direnean, galdua ginean dabiltzanean, orduan ikus eukigizuzuk, inoiz baino esperantza gehiago, ainibarroren testo batetik, ez da, beste bat puntuan, bene, etxetik urteteko puntuan egondanean orduntxe etorri dira konbidatua. Puntuan, ez da? Jausteko puntuan egoan Bilbo eta evakuazioa egin zen. Azkenengo gerrate, ez da? Edo etxerako puntuan egon gara ontxe. Etxera, jateko puntuan, ez da? Apunto de, ez da? Beste bat, ez da gehiago zenbateraino erabiltzen dan, beha, hau Paulo Samarri Pasondikarrak bere gramatika Manuel del Vasco filostilo liburuan darabil, eta da, ari-arian, hau, entzuneko etxean zen, hilteko ari-arian, jausteko ari-arian, hausteko ari-arian, edo hilteko ari-arian egonaz, apunto de. Urren, hau, iparraldekoa da gehiago, ba, akit, edo naparroakoa, ez da? Akitu urren. Akitu urren da, lehartu, nekatu urren egon, apunto de. Hil urren egon. Edo, lehartu urren egon. Eta gero Gipuzkoan entzuten dan beste bata, berbaz gertuan, ez da? Galtzeko gertuan egon, jausteko gertuan egon, eta gero beste gehiago bat, igaz, baina nik olako batzuk labur bildu ditut, Rosi.
3: Gure entzule batek, esakune moduko bat bialdu deusku, eta udino, arratiko parlamentue, mostradorearen ukondoa.
4: Bueno, hau da, ironia puntu bategaz, ez da, jente erritxikietan, jentea alkartu eta alkarregaz barriketaldi bat edo berbaldi bat egiteko zein izaten da leku egokia baskotan bat tabernako mostradora. Lehengo gizarte tradizionalean hau lan izan da, ezta? Eta Eusebio Abasolo hau arratiarra, baina Madrilen bizendana, ba handik etorrita Dimako bere jaioterrian izan dugu, eta gure euskero hau bezale fina dau, ba mezu hau bialdu ustuena. Adolfo dino, gaurkoa aurrezki eta atzeski bakoa, zango da, ezke, ba, gramatika kontuan. Bueno, daño, lengunean, hartaundik berantzean, hartaun, badakizu, programa egon da orain zuen dugu atzo bertan, ez da? Hartaundik berantzean, diman hartu neuen txakolin bet. Hene ba, larogei urteagaz ezeten dot hango tabernako mostradoraren ukondoa. Osa, mostradoraren erza esateko, mostradoraren ukondoa, ezeten dut. Ez dauz okingo, 30 metro karratu baino gehiago. Gizon, andra eta ume, danak alkar ezetan dire. Han egin diren berba, diskusio, barriketa eta lagunkeri beste, inon be ez dire izin izan egundo. Bueno, horren ganer ez da. Bueno, kontua da, ba, eskerrak arratiako parlamentua deitzen deutza azken baten jentearen alkarleku topua galako. Hau erara jatort, Rosi, zerri txikietan eta auzo askotan, da gogo eta egitekoa da, alkarlekurik ez dago. Non alkartzen dan leku ez da. Da badagoz auzoak eta zerak lehenago ermita eta ermita inguruan eta ba ez dakite San Pedro, San Lorenzo edo danalako ermitan inguruan ba egiten zan eta ondino baileku batzuetan gortun da hori ba gero ba zeo zerre kopu bat, kopau bat jatea eta alkarri guzte bat beste askotan galdu dana. Da orduan ez dago hartu emonik. Jentea da joan etorrikoa uri nagusitik eta euren etxera ez da. Eta erreibindikatzeko apur bat Zorrontzako auzoat tatik eta ekimentzu manto oraintzu irakurri dut egin izan direla ba, lehen eleizaldeak edo eleizinguruak edo herri edo auzo eskolak edo tabernatxo bakarra egoan ba, gune horrek ba, bizi-biziak ziren eta ni nabilkazu honetan geure hizkuntzaren transmisiorako ez da. Da hori ba, alkar kutsatze, alkar nahastatze alkar ba eragite hori da, falta danean ba azkenean umezurtz gelditzen dira ez bakarri bertako biztanleak baita be euren herriko euskeria ez da. Bueno ba horixe Carlos te arira gure Eusebio Abasolo jaunaren gogoetak.
3: Herri berbetan sarri darabilgun esate modu bat lantzean leku baten.
4: Bai, orain zuen zuneutzen norbere gauzak topauzinik beti, lantzien leku baten izten dozu ze, gauzak, hau, guraso, umei eta, kada bez en esateko, ez da? Bueno, hau, lantzean bat, lantzean egin, lantzean baten, egin, lantzean bategaz, hau oso normala da gure euskeraz, baina beste euskaldun askok ekialderago ez da bezagutzen. Erderazka 2x3 esapide esateko lantzean lantzean esateko baterako ezta edo gernikaldien entzundu dena lantzerik lantzera horik itxea entzuten da bueno, denpora ere muen asko erabiltzen da lantzean behin lantzean behin bueno, gero lantzean behin go kontu ezta lantzean behin go irabaziak bakarrik diranaren kontua gero personak be lantzean bat zean, bakotxean bat bakotxean bat aldian bat ugariagoak dira da lantzean hori gitxiago baina uste dut bai literaturan eta bai edabilietan eta bai geure eguneroko berbeta arruntean indarra hundiko forma dala ni badakit horren atzean dagoela lantze ezta erderazko mailegu bat baina erderaz enkada lantze hori apenas erabiltzen da euskeraz ester lantzean baten lantzean bat bakotxean bat esateko ba oso normala da euskeran bere mundua bere nortasune irabazi dau lantzean honek.
3: Behin baino sarriago erabili dugun puntua, bi zenbatzailea, euskeraren eremu gehienetan, 2 milioi, 1 milioi 2.
4: Bai, 2 milioi, 1 milioi 2. Ara, Rosi, lehena hobe aitatu izan dugu, hain zuzen be, orain dela, urtebete pasautxo erabili gendun hau kontua Bizkaia euskera hobetzen honetan eta gero Labairuren Bizkaia atarian ba horko webgunean horren idatzia gertu zen eta horren arira Bialdo Euskun ezagun zarra eta lagun hon bat bakiroko zeme bat Iñaki Prieto Urrutiak Bialdo Euskun oharrau eta dino zen nik esaten eban ba 2 milioi normala dala 2 bider bai da 2 milioi esateko izan honek izan eta mungian, gatikan, bakion, bermion ni baino zarrago diran euskaldunen agoetan beti entzun dut 1 milioi 2 eta egundo berez 2 milioi ez da? Ba, arrazoi zantua dauka honek dena dela olako kantitate handietan bi horrek indarra hartzen doa hizkuntzan ez da? Baina gustau jatena da horren ostean berak ipinten dauen toponimoak leku izenak dira askotan hizkuntza baten forma zaharrak zelan erabili izan diran arrastoa edo sustraia oinen boten deuzkuenak eta aipatzen ditu ba, bi hori daben leku izen edo toponimo eta gero abizen diran beste bat zuen ba, itzak, deino arribi, astobieta urbieta bidebieta berrobi, solobiarte torrebiarte ugalde bieta urbia urtubi, urtubi hori urtubi da ez da azken baten urbina gaur uraren kontua eta beste bat, ez dakit jau bakioko bertako edo nungo dan idibiengo solo barria ez da, idibiengo solo barria bueno, horre danak ez da bueno, niko negaz esan gura dut ba, bi hau eta dinok ipuzko eraz, dere bai, bueno bi hau, etxe bi, gizon bi leku bi atzean ipintea da forma arkaizante bat, zahar bat. Eta iparraldean be horren arrespak bat dira. Beste euskalkietan be bai. Baina euskera idatzian, euskera praktikoan, normalean sartaldean gorde da, bal. Batez be, beste guztietan, bi izon, bi etxe, bi andra. Ba, sistema hori dago. Baina, beti zatort, ez da izahutzen dozun, i, olako, zahar bat, errezitatu bat, igarkizun modura, nik txikitan ikasi nuena, Morgan ikasi nuena, puntan puntabi, atzean zu lobi, hartaziak dira, eta zetzi gerrizta. Bueno, ba, di atzen.
3: Labur, labur bada, Adolfo, aipatuko dugu, esaldi bat, eseska darabilgunean, ia beti joten dugu izen bat, ik edo rik atxizkia erabiltzera.
4: Bai, ba, esaten dugu, ba, lotzari parik, ardurari barik, eta holakoetan barik daukagunean, zer lotzadik barik, rik barik, ba, hor, eseskako esaldietan bi puntu hori, ez da, bueno, ba, behin baino gehiagotan salutu dugu lehena hobe, bi batera esaldi berean gehiegizko eteran, bategaz nahikoa dalako, ez da. Eta esaldi bi aitatuko ditut, da komentatu zetango da, da bata da, Facebooken lehidu dutena, urlia bateri. Posible ete da gaur egun horrelakorik irakurtzerik, horrelakorik irakurtzerik, horrelakorik irakurtea nahikoa zan. Eta beste bat, da, hau iragarki bata, etxe honetakoa, bitartekorik barik, ez da, baserritarrak saltzen deutziez, deutzuez, Portugaleten bitartekorik barik, baserriko produktuak, baserriko genero, bitartekorik, lehenengoak endeiko nek, bitarteko barik. Za batzuetan, larratxarra edo gehiagia, ba, esain mesedegarri dala esateko, Rosi.
3: Eskerrik asko, Adolfo.
4: Eskerrik asko, Rosi.
3: Datorren astera arte.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Don Henleyren bakarkako lehenengo lanean agertu zan Johnny Can't Read abestia, jarraian entzungo duguna. 1982 urtea zan, eta I Can't Stand Still izeneko lana kaleratu eban Eagles taldean aritutako Henleyk. Kantuaren bideoak izan eban arrakasta handia, irakurketaren ganeko hausnarketea egiten dau Henleyk abesti honetan.

Ilusioz bete dinoskue untza taldekoek. Xilema izeneko 2018 urteko diskotik ataratako kantua dugu. Euren hirugarren diskoa honakoa. Taldekideek sare sozialetan esan ebenez, 2018 urteak asko emon eutzen. Sork untzaren urtea izan eizan euren esanetan eta horren adibide Xilema diskoa izan zan. Argentinan eta Uruguain be izan ziran untza taldekoak urte hartan. Eskertuta be agertzen da taldea ikusentzule eta saleakaz, ilusioz beteta dinogunez.

Iruñerrian sortu zen Eskabidean taldea 2012 urtean. Eska, reggae eta rockstadi taldea dugu eta 11 lagunek osotzen dabe. Doinu Karibearrak Euskal Herrira ekartzen dauazan taldea dala esan daiteke. Alan dabe, ez da doinu horretara mugatzen, dinoenez bugia edo funkia be lantzen dabez. Euskeraz, ingelesez eta gazteleraz abesten dabe Eskabidean taldekoek. Don Bugi On, izeneko kantua da, entzungo duguna.

Arraisa eta Isiar bikotearen kanturik ezagunenetarikoa, Bexamela eta Pastela gogoratuko dugu. 1989 urtetik 1989era bitarteko ibilbidea egin eban bikoteak, Maixa Lizarribar eta Isiar Orejak. Hainbat kontzertu eskaini ebesan Euskal Herrian zehar 11 urtetan, 5 disko kaleratu ebesan, Bexamela eta Pastela, 1987 urteko Mantalgorri izeneko diskoan agertu zen.

Rod Stewarten ahotsez entzungo dugu I Don't Want to Talk About abestia. Danny Witten da kantaren egilea, eta lehenengoz Crazy Horse taldeak argitaratu eban 1971 urtean. Kontua da, handik aurrera egindako bertsinoek asko arrakasta handiagoa lortu ebela hasierako kantuak baino, ospe handiena lortu daben bertsinoen artean dago jarraian entzungo dugun Rod Stewartena, 1975 urtekoa kasu honetan.

Joli Pascualena, Mikel de la Fuente, Iker Ruizzi eta David Rosko dira, Demo de Quartet. Laukotea, zuzendari, laukotearen zuzendari eta gidoigilea barriz, Patxi Barko dugu. Umorea eta ahots ederrak nabarmendu daiteke ez taldearen emonaldietan. Saio divertigarriak eta oso zainduak eskaintzen dauazan laukotea dugu Demo de Quartet. 2010. Urtean hasi zan euren ibilbidea. Hainbat kantu moldatu dabez, orain arteko euren emonaldietan. Ertzainak taldearen aitormena kantua da, ondoren entzungo duguna euren ahotsez.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Saturday Night Fever pelikularen soinu bandan agertu zen Billys taldearen More Than a Woman abestia 1977 urtean. Kantuaren bertsio bi agertzen dira filmean. Tabarez taldearena izan zen lehenengoa, Tony Manero eta Stephanie Mangano dantzan ensaietan dagozala, eta bigarren bertsioa Billys taldearena da, eta honakoa dantza lehiaketaren barruan entzun daiteke, esan dugun moduan Saturday Night Fever pelikulan.

Esne Beltza taldearen 2015 urteko bosgora diskora joko dugu. Ez da ezetz abestia gogoratzeko. Jon Garmendiarenak dira hitzak eta musikea Xabi Solanorena. Pantxo artistea be agertzen da eurekaz batera abesti honetan. Ez da ezetz.

Marko Suntz eta Eibarko abeslariaren bide luze bat abestia entzungo dugu. Londresen aritu zen lehenengoz taulaganean untzeta blues doinoak eskaintzen, klasikoen bertzinoak abesten ebasan bertan. Euskal Herrira itzulita, euskeraz abestiari ekin eutzon, eta bost disko kaleratu dauz. Bide luze bat, jarraian entzungo dugun abestia, 2011 urteko Mississippi izeneko lanean kaleratu eban.

Toto taldearen Stop Loving You kantua jarraian. Balada hau, Toto taldearen The Seventh One izeneko albumean agertu zen, 1988 urtean. Europan, arrakasta handia izan eban abesti honek, Ameriketako Estatu Batuetan barriz, ia entzunbe etzan egin.

Sissy Rider, Ameriketako Estatu Batuetako blues abesti herrikoia dugu. 1924 urtean kaleratu zan lehenengoz. Zintzoa ez dan maitale baten historioa kontetan da abesti honetan. Asko izan dira, abesti hau eskaini dabenak, Louis Armstrong berak esaterako. Jarraian, Laverne Bakerren ahotsez entzungo dugu. Dolores Laverne Baker abeslaria, 1929 urtean jaiosan Ameriketako Estatu Batuetan. Rhythm and Bluesean aritutako abeslaririk ezagunenetarikoa, bertan Ameriketako Estatu Batuetan 50 eta 60ko hamarkadetan entzungo dugun kantua bere arrakastetereko bat dugu.

Barrio Sesamo izeneko telebistako saioa gogoratuko dugu jarraian, Jazz at Lincoln Center orkestraren eskutik jatorku doinua. Saio ospetsu honen pertsonaiak be agertzen dira bestian, orkestrako kideak az batera. Guztiak Wynton Marsalis zuzendari artistikoaren zuzendaritzapean.

0: And I just want to give a special thank you to Kenny Rampton. He arranged that, but he's part of our Sesame Street band.
1: That's right. True.
0: Yeah, we just love you, Kenny.
2: You go, Kenny.
0: Yeah, okay. I'll see you later.
3: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
4: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
5: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan, Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben, eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean, kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman, kanturik deskargatuena izatearen errekorra be badauka abesti honek. Zalantzabarik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.